0: وی کم ځای کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د غاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې چې پاوې کې ټول ادویات اپریشن تھیټر چارجز هسپتال کې د اوسېدو او نور ټول طبي سہولیات به شامل وي د ماشومانو محفوظ پیدایش او نور طبي سہولیاتو د لپاره سمدستی رابطه وکړي پتہ یاد ساتي الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغ زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغ زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم تم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: اوکے جو گروپ لینڈ سوکتی سپر 938-280-495 بلکل تاسو پروگرام تا لائف کال کولی شي او خپل موجود گئی احساس مونږ لرا کولی شي ګرانو کو درمن درنګو دغه پروگرام مونږ تاسو سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی کوم ته چې ډاکټر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي د اسلام آباد نه سپیشل تاسو لپاره ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدر مند اور جن کو سمر پور ہم ہڈو کی بیماران دی سمر پور ہم پٹو بیماران دی سمر پور ہم جڑن بیماران دی کوئی رات لے سی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخل علاج کو لے سی جی اوکے جناب گورز بلین سوک جی السلام علیکم جی السلام علیکم اوکے
1: اے فرشتوں ہو سلطان معراج ہے
0: ارمان ہاندی وقت کی چکم دنو زمنگا پروگرام ہو رہی
1: ہو
0: حیران ہو جاؤ گے کل پیو رضوی چی اسلام آباد کے ماں پبل رضوی چی سوابائی کے ماں زمان خیال جا پر سوابائی کے بل اسلام آباد نہیں اوکے ڈھیرا ڈھیرا مندنا اسلام آباد کے مکان تقریباً نیم گھنٹہ تیرا میں خود اسلام آباد نے میں نے جہاز کرا لی کا سنگا اوکے جناب گرو جی بلانے سوکھ دیجیے السلام علیکم السلام علیکم بہن اسرا زما جسم خیال دے پی ٹی سل ماما کے جگہ مسئلہ رالا

0: عادي انت ما تكيزك انا كيزك تكذر بني زمانك لونه بعد كيزك انا
1: كيزك
2: وعليكم
3: السلام بلدونا لالي فرام
0: پوری مخاندو مونگا سادگانو پوری مخاندو اے بیا بدا ہر سد خنداش خاص پینو انسانانو پوری مخاندو
4: نوشی دا نظر خویس تنا دی خیران کتور ہر وقت دی غمی خید را گل تنہا سرا
2: We'll be back right after the commercial break. We'll be back right after the commercial break.
5: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
6: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
7: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
8: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
9: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
8: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
9: نو دا سوایا کنا
8: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
10: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر سوابی
11: سبینا
7: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर FM 94 स्वाबी।

0: Fact. Right after the commercial break.
1: ਜੁਨਨਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਾਰਾ ਦ ਉਮੀਦ ਜ਼ੇਰੇ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬੇਖਬਰ ਨਾ ਬਲਕਿ ਦ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਸਤਾਸ ਪਖਾਰ ਸਵਾਬਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਨਿਸ ਤਸ਼ਵੀਦਾ ਕਤਾਸੁਕ ਹਮ ਸੂਖ ਪਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਸਰਾ ਦ ਮੁੰਡਾ ਖਤਮੋਲ ਗਵਾੜੀ ਨੁਜ਼ਰ ਤਰਜ਼ਰਾ ਦ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ਸਵਾਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਕੇ ਪਤਾ ਯਾਦ ਸਾਤਈ ਪ ਮੇਨ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਰੋਡ ਬਾਨੀ ਦ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬਾਬਾ ਮਦਰਸੇ ਸਰਾ ਦੇਵਾਲ ਪ ਦੇਵਾਲ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਸਵਾਬਈ ਹੋਮੋਸ دے نمبر با نکالو کی او دخپل بیمار دا نمبر
2: والا علاج ہاغا چ فرق ہو
3: بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو دخپل مغ دا تیر سری دا خاتمے دا پارا دیر کریمون استعمال کرل تیر سرے ورکشی او بیاراشی آیا ستاسو دا مغ تیر سرو او داغونو ستاسو سر بینتہا زدرا گستے دے آیا ستاسو پس کن بانے دغا مسلشتا خطر اس پوری تاسو اور لئس قسم کریم استعمال کری ندی او دا اغی غٹا وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگو لے آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا دیر فارمولے استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہغه هم د ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0300-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
1: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سدہ کی شویدا اس دا علاج دپارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استاسو پخار چار سدہ کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی او خپل بیماری منگتا واضح او آئی او خپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانی تشویدا کتاسو کی

دائی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کی شوقین کو جنت

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی روڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk